Det var Ella Mai det. Og nå det Ovi som straks skal få synge. Og før det, sier Nils Hågen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin

0: Bergens rapper med stor B, kan man trygt si. Ja, meget mangefasilitert. Linni er vår fredagsgjest, ute med ny musikk. Han har vært ute med så mye musikk de siste bare 5 årene. Gitt ut 10 album, Else Karina.
1: Ja, det bare renner ut av.
0: Ja, han på plass 10 minutter på 8.
1: Jeg lurer på, går det an å lære seg altså, den der ordstrømmen?
0: Jeg tenker at han kan ha et lite rappekurs med deg, ja. Det det ingen tvil om. På en fredag, du bare plutselig rappet litt grønne raskere.
1: Ja, men gjør det på baggen så høres så mye kulere ut.
0: Ja, det klart man gjør det. Linni vår fredagsartist på plass. Det om bare en liten halv time. Så vi spurte hva du driver med da. Stian skriver han jobber med invitasjoner til årets hagefest. Kos deg. Husk isbiten. Det tar 2,5 timer å lage det. Da har vi lært en uke.
1: Ja, det viktig. Kristian, han skriver at jeg har startet med smale aktiviteter alt nå. Bløtlagt 3 hvite skjorter i eddik og vann.
0: Oi, det driver naboen min med også i bakgården.
1: Ja, er det for å få skjortene hvitere?
0: Ja, de blir helt kridhvide.
1: Ja, eddik og vann altså.
0: Ja, jeg visste ikke eddiken der, altså, men jeg skal jobbe med det.
1: Eddik er visst et sånt vidundermiddel.
0: Ja, det klart. Du blir kvitt... gode naboer også, for det lukter så fælt.
1: Nei, det gjør ikke
0: det. Nei, jo, eddik har en viss lukt. Er vi enige i så fall?

0: Hallo, det noen der? Har vi bare byggene og kunsten våre klær? Ingen gud, ingen grønne menn. Har vi allerede funnet frem?
1: Jeg har dette foran meg, jeg håper du kan se det. Jeg kutter det i to for det, for alt jeg har kan deles. Og vi kan være blod.

0: insisterende sommerlåt. En ting jeg bare har tenkt litt når det gjelder den låta der. Jeg tror ikke på at han hås. Han liksom hås.
1: Ja, han var jo bare 23 år da den kom ut i 1982. Så det var jo ikke masse levd liv i den hesheten der. Det kan ha vært en sommerforkjølelse under opptak.
0: Ja, jeg tror ikke på det.
1: Men han altså så...
0: Jeg tror at han har spilt inn først, altså han var i studio, og så har han sunget, og så sier produsenten, Per, kan du gjøre det enda en gang, om en litt håsere?
1: Litt sexigere.
0: Ja.
1: Så gjorde han det.
0: Ja, så gjorde han det.
1: Funket det.
0: Ja.
1: Du, jeg våkte opp til nyheten om at den roingen som vi har holdt på med, som har jo tatt av rundt i hele verden, kan mene hva du vil om den roingen, men fryktelig irriterende at nå Kanada har gjort noe lignende. Altså det er så snarlikt. Kanada-fansen har nå bestemt seg for å gjøre The Canoe Row.
0: Nei.
1: Jo, hvor de er i kano, og det de gjør er at de tar liksom,
0: nei, det går ikke.
1: De ror bare på en og en
0: nei,
1: side.
0: Nei,
1: nå skal
0: nei,
1: du
0: nei.
1: Høre. Nå skal du høre. Skal vi se.
0: Det er jo helt likt. At de ror med en åre.
1: Ja.
0: Nei.
1: Altså, og så de sier jo, de tar en dobbelt V på slutten da. På grunn av språket.
0: Det som at noen skulle da starte, eller hatt et radioprogram akkurat nå, samtidig som et, ikke reiseradio, men reiseradion, med A.
1: Ja, men P4, hva er det du holder på med? Ja. Nei, men det er reiseradion, det er noe helt annet. Kjempeirriterende. Du, vi er jo en stor gjeng som lager reiseradion. Dette er jo et samarbeid mellom NRK og dere som hører på, for dere blander dere inn i hver sending, og det setter vi jo stor pris på i dag. Så lurer vi på, for vi har alltid et spørsmål som åpner opp for dialog. I dag så lurer vi på, hva trenger du? Eller, hva trenger du? Vi vet jo hva vi trenger, men hva trenger du?
0: Ja, det som er...
1: Eller kanskje, hva trenger du? Hva var det?
0: I det spørsmålet, det er ulike på en måte, det kan være fargelig ladet på ulike måter. For eksempel, hvis du er i en jobb, en arbeidssamtale, eller med din leder for eksempel, ja. Så sier leder, jeg er jo nå opptatt av...
1: Så du greier ikke å være leder? Hva er det ledere sier igjen?
0: Nei, de sier nå har jeg jo sagt litt om hva jeg trenger, men hva trenger du?
1: Kjempe eksempel. Og det er det vi lurer på. I forhold så kan man si det.
0: Da er det ofte i hala av en krangel. Ja, men hva trenger du da?
1: Ja, da må du legge til da.
0: Ja. Men det vi, altså her er vi nøytrale. Dette er nøytralt, altså vi mener helt bokstavlig, hva trenger du?
1: Hva trenger du?
0: Ja, trenger du ny katt?
1: Ja, for eksempel. Den gamle funker ikke. Og hvis man først skal ha en katt, så må man ha en fungerende katt. Nei, men da trenger jeg en ny igjen.
0: Ja. Du har jo allerede katt. Ja, men se på den andre. Se, den er helt slitt.
1: Kan ikke brukes. Ja. Da kan man også gå for gjenbruk. Altså en ny, men brukt katt da. Ja.
0: Skal jeg si hva jeg trenger? Mm. Jeg trenger at det er noen i dette landet, og dette forstår jeg ikke, som begynner å lage fleskeburger. Du har det på hvert gatehjørne i Danmark.
1: Ja.
0: De har, altså på hvert gatekjøkken så har de en ribbestek som har stått der og godgjort seg, så skjærer de tynne skiver, så legger de det enten i pølsebrød med sylteagurk eller i burgerbrød.
1: Høres jo billig ut også.
0: Hvorfor er det de som gjør det? Det må jo være mye mer avanse altså på svinestek enn for eksempel storfekjøtt.
1: Ja. Og det trenger du. Noen
0: jeg
1: må
0: trenger det.
1: Gjøre det. Og det er jo litt det samme hvis dere sier hva dere trenger. Vi kommer ikke til å løse opp i noe, det kan jeg si. Men vi bekrefter behovet, ofte så er det det. Da bekrefter vi det at klart du trenger det.
0: Ja. Du kan jo gjerne skrive også hvorfor du trenger det da. Ikke si, jeg trenger katt.
1: Ja, da må vi vite hva som er så galt med den gamle. Du går inn i NRK radio-appen, og så trykker du på reiseradioen, og der står det send inn, og så kan du svare oss på da hva du trenger denne fredagen. Seier til Norge hadde jo vært fint, men det er jo ikke så nødvendig, for vi kommer oss videre uansett, men det hadde vært gøy da.
0: Absolutt. Skal vi nå prøve å lage en bro over til Kajander da? Hva trenger du?
1: Nei, det er sikkert noen som trenger Kajander med solaskinn da.
0: Ja.
1: Snart kommer Morten Heggeseth.
0: Ja.
1: Hører hva han trenger da.

0: Radioens sommerkonkurranse.
1: Ja, du hørte riktig. Det blir konkurranse også i dag. Hver dag hele sommeren så har vi en konkurranse med lik form. Du får da tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven i hvert svar, som da danner et løsningsord, naturlig nok da på tre bokstaver.
2: Og så kan du vinne da kjølebag og badetermometer, ja. Men for at det skal gå, så må du da sende inn svar med navn og adresse.
1: Ja. Til oss på Reiseradion i NRK Radio-appen. Da begynner vi med spørsmål nummer én.
2: Ta den du!
1: Nei, vet du hva? Jeg synes at du skal ta den.
2: Skal jeg ta den? Ja. Vi skal frem til forbokstaven til et ord som vi gjerne bruker når følgende skjer. Hei, dette gamle skrinet her fra Momo. Det tror jeg vi kaster. Nei, ikke gjør det! Det har jo... Altså, vi skal frem til et ord som er at man... Det er ikke nødvendigvis verdt så mye i form av penger, nei. Men det betyr noe for deg.
1: Det er sterke følelser rundt denne tingen. Det er også en filmtitel, kan vi jo si.
2: Ja, det kan vi si.
1: Mm. Hva er det man har da for dette gamle skrinet til Momo, som man ikke vil kaste? Det er spørsmål nummer én. Spørsmål nummer to. Se for deg at du går en tur i skogen, og så tråkker du kanskje på en slange. Wow! Jeg tråkket på en slange, sier du, og så sier den andre, for det er to som går denne skogsturen. Slapp av, dette er en ugiftig slange med en gul eller hvit halvmåntflekk på hodet. Hva slags type slange har her blitt tråkket på?
2: Spørsmål nummer tre. På tirsdag hadde vi en gjest som hadde problemer med å gå i shorts, fordi han mente at beinene fra knærne og ned hadde et problematisk utseende. Vi kan også si at denne personen er glad i Celine Dion. Vi er da ute etter fornavnet på denne personen.
1: Ja, så følelsen man har for gamle skrin, nummer én, denne ugiftige slangen med gul eller hvit halvmåneflekk på hodet, hva er det? Spørsmål nummer to. Og så en mann med pussy knær og legger ifølge han selv, som også er veldig glad i Celine Dion, og var gjest her på tirsdag. Hva er fornavnet? Da blir det et løsningsord da. Send inn løsningsord, navn og adresse, og så ringer vi deg kanskje opp om en times tid. Perfekt.

Jeg òg ville opp og fram. Idrett var ikke min arena. Business og næringsliv var ikke min arena. Jeg ville bli sett. Jeg lengta etter en varmere verden. Jeg elska teater. Jeg søkte Statens teaterhøgskole.

Ja, og så går det bare sånn. Det er bare det her om igjen. Det har tatt vekk refrenget. Nei, verset. Skal bare tipse om det. Den ligger på alle strømmetjenester. Hvis du på en måte er sånn, det er så spiller There She Goes, men nå er det blitt dansegolv på festen. Hva skal vi gjøre med det? Nå kan du spille den versjonen der. Velkommen hit. Jeg er meget til stede. En slags siste dans med meg før jeg tar ferie. Jeg skal surre rundt med min familie i hele juli og se tilbake i august. Men akkurat disse to timene er en slags season finale, som det heter på engelsk da, for dette radioprogrammet her. Og jeg er så klar for to timer sammen med deg nå. Jeg vil ha ønskelåt på dansa. Jeg har et nydelig svinlotteri. Jeg har tant, jeg har fjas. Jeg har deilige låter på rekke og rad som perler på en snor. Og så vil jeg høre for deg som hører på. Hvem er det som er med der ute? Hvordan står det til i sommervarmen? Spørsmålstegn. Både til hvordan det står til, og om det er sommervarme. Her hvor jeg befinner meg, det er lommert og litt sånn småsvett. Hvordan er det hos deg? Hvordan står det til dette her? Jeg hørte i reiseradioen at det var regn i Trøndelag. Hvordan er det ellers i landet? Og hva bringer helga? Og hvordan er opplandet til kampen i kveld? Å Gud, hjelp meg, vi må prate mer om det straks faktisk, den kampen i kveld. Men uansett, jeg er overtenning. Jeg er lykkelig for å få lov til å være lydspor i radioen din. Og nå skal jeg puste ut og roe meg ned, sånn at jeg ikke blir for slitsom når jeg er for gira. Og det gjør jeg med denne. Hun er en av de beste vi har. Skår, skriver fantastiske låter, framfører dem med den sterkeste sjel. Dette er en av deg, og den skal vi kose oss med denne fredagen. Si hallo i NRK Radio da.

0: Den jo helt nydelig. Score I Could Miss You Forever på NRK P1, hvor jeg satt på tråden til deg, Mona. God fredag!
1: Jo, god fredag til deg, Ronny, og alle andre.
0: Hvordan står det til?
1: Bare bra. Jeg gleder meg skikkelig til å gå og tilbringe en dag I parken med venninnene mine, og da tenkte jeg skulle ta med deg.
0: Mm. Altså, for fysisk invitasjon, jaså?
1: Ja.
0: Eller tenkte du på radioen nå?
1: Ja, jeg har jo en liten rød radio som jeg akkurat har satt nye batterier I, så da blir jo du med da, vet du.
0: Så hyggelig, da skal jeg prøve å lage fint lydspor. Hvem venninnene, og hvor skal dere I park?
1: Vi skal I Nesparken I Moss.
0: Ah, vakre Moss.
1: Ja. Ja, og da kan vi, hvis vi drister oss til det, så kan vi jo bade litt I vannsjø.
0: Ja, og hva tror du om sjansene for at dere dristig nok til det I dag da?
1: Ja, altså Toril, den ene venninna mi, hun sånn som bader hele året, så jeg tror nok helt sikkert at hun går uti.
0: Ja, det liksom ikke noe spørsmål.
1: Nei.
0: Hvem det minst, hvem det minst sannsynlig at går uti da?
1: Kanskje meg. Nei, jeg elsker å bade I ferskvann, jeg vokst opp I vannsjø, men jeg vet ikke om jeg synes det varmt nok ennå.
0: Nei, men det varmt I lufta da, så det blir ikke så kaldt å komme opp igjen.
1: Nei, det gjør jo ikke det, og så ha med et stort godt badeankle, så blir det nok egentlig ganske fint.
0: Ja, ikke sant. Men, ja. Men hvem gjengen da som skal I parken?
1: Nei, vi fire jenter da.
0: Ja.
1: Det meg, og hun nevnte Toril, og Lisbeth og Trine.
0: Ikke sant, og det en heldagsgreie dette her, en heldagsaffær.
1: Vi tror det.
0: Ja.
1: Vi skal I hvert fall, vi har arbeidsfordelt og planlagt ordentlig da, hvem som skal ha med hva og ja.
0: Oi, ok, såpass. Og hva slags ting det som skal være med, hva slags bestanddeler skal med I parken?
1: Teppe, quizspørsmål, radioen som sagt, kaffe, vann, litt vin, spekskinke, potetgull.
0: Ikke sant. Ja. Og det så det ordentlig sånn slaraffen eller fredag.
1: Ja. Ja. Det sånn forsmak på ferien for det egentlig så har ingen av oss ferie før til neste uke, men men alle har fri I dag.
0: Ikke sant?
1: Så da har vi litt sånn feriedag I dag.
0: Det jo helt perfekt. Dette høres ut som en nydelig fredag, og da skal jeg sørge for god musikk I radioen når dere skal møtes I parken. Kos deg med gjengen,
1: Tusen
0: og så ta et bad, og Mona, kjør på.
1: Ja, ok da.
0: Send meg inn når du har gjort det, da, så skal jeg melde deg videre.
1: Jo, takk.
0: God tur I parken, og takk for praten.

Jeg er ikke så elektronisk, jeg måtte bare ta med Phoenix, for det er mine franske favoritter. Og apropos baguette, på et eller annet tidspunkt for mange år siden, så var jeg i kraft av å være reporter på Hovfestivalen med P3. Så testet jeg den lokale junkfood-varianten taco baguette, sammen med disse franskmennene i Phoenix. Det kan jeg bare si med en gang. Det hatet deg. Det likte deg. Ikke i det hele tatt. Ok. Men, hallo. Altså, hvis vi først skal prate om fransk,

så må jo det mest franske rent musikalsk må jo være hun her, Edith Piaf. Det er et evig ikon, såpass ikonisk at andre har laget låta om hun, sånn som denne.

Og her kommer endelig da Vekas spørsmål i Svinlotteri. For jeg lurer på hva heter hun dama her som altså da sang en sang om sitt forhold til Edith Piaf, og som kanskje med det startet sin o-store megakarriere her hjemme. Det er en mann bak i der også, men han må ikke forholde det til. Det er dama jeg er på jakt etter. Hva heter hun? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du, kjære lytter, vinne et nydelig stykke bacon. Lykke til!

0: ja, den sitter godt den låten der. Jeg synes at hun, det er noen grovheter som ligger inne i teksten der og gjemmer seg. Sara Larsson, Midnight Sun. Det var Ella Heggenes som gjerne ville høre den i radioen, og det fikk hun på NRK P1. Og så har du, Ruben, sett melding. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvor du på vei?
1: Du, jeg satt meg i bilen for ikke så lenge siden for å kjøre til Hovden i Setesdal, for jeg skal på landskapleiken.
0: Aha, hva det som bringer deg til landskapleiken da?
1: Det er egentlig en studiekompis som sa at jeg var nødt til å delta. Han sa sånn, du er nødt til å melde deg på og bli med, det blir kjekt.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Det er jo sommerferie på en måte, så ja.
0: What's not to like, så det sier på engelsk. Ruben, du skal jo være hva som helst av Kaisers, men kan vi snevre det litt inn? Er det noen av hitsa du er glad i, mer glad i enn andre?
1: Jeg er veldig glad i, det er veldig mye Kaisers som er dritbra egentlig. Ja. Jeg er veldig glad, jeg har liksom noen peak-låter.
0: Ok, la oss se om vi er enige da. Før dine peak.
1: Ok. Mine peak, ok. Jeg er veldig glad i Forloveren, ja. For eksempel.
0: Den tror jeg kjenner til.
1: Den må du høre. Den er dritbra.
0: Er den det, ja? Forloveren av Kaisers Orkestra?
1: Den er drit, ja.
0: Ja. Ja, men kanskje skal... er det den du vil ha?
1: Nei, det
0: nei.
1: Ikke det.
0: Nei, ok.
1: Hva så, men det mange.
0: La oss gå igjen. Ok, hva kunne vært aktuelt å spille på PN nå da?
1: Aldri vodka fioletta, har du hørt den?
0: Aldri vodka fioletta. Jeg skjønner at det er aldri mer fioletta. Drøm videre fioletta, jeg tenker på.
1: Ja, den er jo bra.
0: Den er jo bra. Den har jeg spilt mye på P3 i sitt tid. Ja, er det flere aktuelle kandidater?
1: KGB, ja. Eller Maestro.
0: Maestro, om.
1: Eller Siste Dans.
0: Men du...
1: Det er en lang liste, altså.
0: Men du, jeg må bare si, Maestro, den har ikke hørt på kanskje 15 år. Kan vi ta den?
1: Ja, hvis du vil høre Maestro, herregud, ta den da.
0: Ja, men da tar vi den. Men du, jeg må bare spørre, hva slags ferdigheter må man ha for å melde seg på landskapleiken? Skal du delta med noe, eller hva...
1: Ja, man kan delta på dans også, men jeg skal spille da. Jeg skal spille slottetrommet, skal jeg spille.
0: Er det sant? Men er du god på slottetrommet da?
1: Nei, jeg vil ikke si at jeg er veldig god. Jeg begynte for ikke så lenge siden. Eller jeg har spilt slagverk veldig lenge da. Og så har jeg liksom kommet litt inn i folkemusikken de siste par årene. Og så har jeg en fun fact, Ronny. Jeg vet ikke om du husker dette. Men du har jo dette programmet med livet. Julekalenderprogrammet.
0: Ja, julestemning, ja. Ja.
1: Forrige julestemning så hadde dere denne konkurransen om hva det julete instrumentet.
0: Ja, det stemmer.
1: Og så, han som vann, han kalte dere klokkespillmannen.
0: Ja, klokkespillmannen, ja. Ja, stemmer.
1: Ja, han er studiekammeraten min. Jeg skal plukke han opp på veien.
0: Er det sant? Og så skal dere begge to delta i slagverksorientert landskapleik?
1: Yes.
0: Så utrolig bra, men han tar ikke med klokkespillet på landskapleiken.
1: Nei, han er ikke det. Han skal spille tromme han
0: også. Ok, så det er dere trommegjengen som skal på landskapleiken og delta, og kanskje det kommer til å bli en kjempehelg.
1: Ja, herregud, det blir kjempehelg, ja.
0: Du, lykke til med slagverk, hils klokkespillmannen, og så spiller vi Maestro. Det var lenge siden sist. Det gleder jeg meg til. Takk for praten, Ruben, og god tur!
1: Takk.

0: 50 år förrige fredag.
1: Inte sant, så det har varit en lite hektisk vår.
0: En lite hektisk vår, men jag toppade då med tidens feiring på förrige lördag med familj och vänner, en perfekt mix liksom med vänner och familj. Yngste som var på bursdagen var nesa mi som da var 11 dager.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og eldste gjest var svigermor på 80.
1: Åh, for en gjeng. Og hva bestod festlighetene av?
0: Festlighetene bestod av alt fra god mat og drikke, gode prater, sånn, det lov å si på radioen, pink gin på tappekran.
1: Det lov å si pink gin på tappekran på radioen, det tror ingen kom til å... Det må være lov å både si og gjøre.
0: Ja, så det var på en måte alt.
1: Alt? Så deilig.
0: Ja. Ja, og alle de jeg aller mest glad i.
1: Ikke sant? Og da må jeg bare spørre, i en sånn setting, da gjør det vel ingenting å bli 50 heller på en måte?
0: Og vet du hva? Jeg synes det bare har vært fint, jeg.
1: Ja.
0: Og jeg tenker, nå har jeg landet litt i neste epoke i livet.
1: Ikke sant? Og så har du, bare for å ta det litt kjapt, så har du før det her da, da, etter alle disse eksamenene og sensorverksemd, så har du også sendt fra deg en
0: klasse. Ja, jeg har sendt fra meg tidenes fineste klasse på Vestfossen ungdomsskole. 2010 B-klassen. Veldig, veldig fin. Veldig morsomme. Og nå skal du ut i verden uten meg.
1: Hvordan føles det?
0: Det alltid litt tomt og rart.
1: Ja, ja. Og hva tror du om ungdommen? Det skrives og sier så mye om deg. Jeg elsker å spørre dere som er lærere. Hvordan står det egentlig til med ungdommen?
0: Det står veldig fint til. Og bare de kunne roa litt ned alt det der perfekte på nett nå. Ja. Så blir det veldig bra.
1: Roen i nettbruken litt, så tenker jeg at det skal ordne seg. Og da forstår jeg det sånn at da har du altså sendt av gårde 10. klassen, du har vært sensor, du har gjort eksamener, og hatt 50 års ferie med pink gin på tapp, og alle du er glad i. Ja. Så da måtte, du måtte på rehab i Hemsedal.
0: Da måtte jeg på rehab i Hemsedal, så nå har jeg vært en uke alene. Så i dag kommer den fine, snille samboeren min opp, og på søndag kommer mamma og pappa, så da begynner jeg liksom å samle gjengen min igjen. Og så kommer litt sånn sønner og sånn etter hvert.
1: Men du, jeg må bare spørre da, en veke alene på hytta i Hemsedal, ja. Hva går man rundt etter en 50-årslagsfeiring? Hva går man rundt og surrer og tenker på da, når man surrer en veke alene der oppe?
0: Vet du hva, jeg synes, jeg har egentlig bare tatt inn alt, ikke det strålende været som meteorologene sier det på hele Østlandet, for det har vært ganske kaldt og blåset her oppe. Men jeg har på en måte bare klart å kose meg her og nå. Og spist når jeg har lyst, gått på tur når jeg har lyst, lagt meg når jeg har lyst.
1: Deilig. Og da er det, da bygger du bare ut med flere mennesker inn i den hyttesfæren da, etter hvert.
0: Ja.
1: Så deilig. Gratulerer med oversatt 50.
0: Tusen takk. Det er ikke så skummelt.
1: Godt å høre. Jeg bikker jo 40 til høsten, så jeg tenker at jeg tror ikke nye 10 år er så farlig.
0: Nei.
1: Du sendte meg en ønskelåt også, på meldingen din.
0: Ja. Hendene mot himmelen.
1: Ja.
0: For den minner meg på en måte om alt som bra.
1: Hvordan da?
0: Nei, det liksom, jeg har så mange gode minner med både venner og familie og den sangen da.
1: Mm.
0: Den har liksom blitt min sang det siste halvåret.
1: Ja, men skal ikke vi bare gjøre det da?
0: Jo, takk.
1: Vi gjør det. Nytt ferien og sommeren og 50-årene og alt sammen, og takk for praten.
0: Takk for praten.

0: Østfold var det utålmodig. Oslo by har gjort meg fuckings utålmodig. Men det noen ganger greit å være litt utålmodig også, for å få ting gjort.
1: Ja, da får du framgang, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, det sant. Du kan ikke bare lene deg tilbake og tenke, dette går fint hver eneste gang.
0: Frank jo i Pride-butikken nå. Hva det du kjøper, spurte vi. Han skriver nå, flagg har jeg mange av, men det blir hvit t-skjorte da jeg kun har sort, som kan bli litt varmt i morgen. Ja. Så blir det sokker på meg også. De med hjerte på.
1: Ja, det de med hjerte på. Ja, de ligner jo litt da. Det tennissokker, hvite tennissokker med hjerte og striper på. Mm. Så ikke, Frank, ikke ta de med bare striper. De Kristina og mine.
0: Ja. Hvor varmt blir det i dag? Har vi spurt om på Blindern målstasjon på det aller varmeste. Du kan sende forslaget ditt, eller det hva du tipper da, i appen NRK Radio, så har vi konkurranse på gang. Og det mange som har sendt forslag. Det jo noen som har det samme tallet her, men det også veldig mange forskjellige.
1: Ja.
0: Og vi følger med, vi lagrer disse og trekker et vinner på mandag.
1: Alle har husket en decimal, ja. 1,1, 1,9, 1,8, ikke sant? Ja,
0: hvis ikke så blir det blir for grovt på en måte. Jeg må ha det med en decimal. Kristian har tippa, jeg sier ikke hva han har tippa, men han skriver der i hvert fall trykkende nok.
1: Så det trykkende
0: liksom,
1: i dag,
0: ja. Ja, det skal jo komme noe greier i løpet av natta. Vi får høre med meteorologen etter hvert om hvor mye, og når det treffer, og så videre.
1: Hvor mye det trøkker.
0: Hvor mye trøkk skal det bli. Ja, vi gledet oss over Pride Park i går, der på paraden i morgen, og selv om det mye debatter rundt omkring på hvem skal være med, hvem skal drive, hvem skal gå, hvorfor, og hvilke skoleklasser, bla bla bla,
1: ja.
0: Så det noen som veldig, veldig glad for at vi har kommet dit vi har kommet.
1: Det som gjorde størst inntrykk på meg på Pride Park i går, at bli minnet på, ja, sant det. Det jo lett å tenke at, men noen for og noen mot. Det er 10.000 av mennesker som bare der for å ha det gøy.
0: Ja, som koser seg. Mm. Are Bredo, han sendte en melding til oss og skrev om hvordan det var å vokse opp som skjev i Trondheim på 90-tallet.
1: Ja, og han skrev det at jeg så glad at Pride har kommet så langt. Jeg kom til Trondheim i 1993, da var det andre tilstander, skrev han til oss. Og vi snakket med han i stad, og han sa det at han var ungdom, videregående omtrent, i 1993. Å være åpen skjev da, det var ikke noe særlig, altså.
2: Og når jeg skulle begynne å gå på skolen da, så ropte han etter meg da, Are, er homo? Jeg kunne jo ikke sitte på bussen, vet du. Det var jo helt forferdelig. Hvordan kan noen holde på sånn?
0: Ja, det var ikke noe gøy. Han veldig, veldig, veldig glad for at man har Pride-paraden.
2: Jeg synes jo det så fint da, at Norges Prime Minister går foran i toget. Det synes jeg så fint da. Jeg blir så stolt. Det synes jeg så flott.
1: Hvorfor synes du det så flott?
2: Nei, han står jo foran oss da. Han står jo foran hva vi da.
0: Ja, Are Bredo ble rørt av Prime Ministeren.
1: Det sterkt det der, altså.
0: Ja, det det. Så vi må huske på det. Vi har kommet langt, selv om det fortsatt mye krangel og greier.
1: Hva skal vi gjøre? Og The Pride Paraden jo i morgen. De tusenvis av folk skal gå. Og som har blitt sagt i dag, hvis du ikke tør å gå selv, så det mange som nok vil gå for deg.
0: Ja. Kikk etter Frank, han har hvit t-skjorte og regnbuesokker.

0: Og veldig pent.
1: Kjempepent. Dette fra The Voice. Synne E. Merland det som synger denne her.
0: Veldig, veldig fint. Altså, ja. Jeg tror, vet ikke helt, men jeg, kan det være så enkelt som at det vikingene?
1: Hvilken av dem da, holdt
0: jeg
1: på å si?
0: Nei, det vet jeg ikke. De heter da noen vikinger, mange av dem, men det jo veldig vikingstemning her nå.
1: Ja, og gjennom at han sier våre forfedre, som også var gode til å ro, ja. Det vikingbasert.
0: Ja.
1: Og da har kommet noen vikingserier. Det Vikings, den engelske, eller det vikingene, den norske, den humorserien?
0: Jeg tror ikke det den norske.
1: Ikke den, nei?
0: Jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Den høres mer seriøst ut, denne serien her.
1: Ja. Nei, jeg helt enig.
0: Men The Vikings, skal vi gå for det da?
1: Vikings?
0: Ja.
1: På HBO.
0: Vi går for det.
1: Jeg har ikke sett den, ja. Har ikke, du?
0: Nei.
1: Men du har sett vikingene som gikk på NRK?
0: Ja, både på norsk og engelsk.
1: Du gjorde det, ja?
0: Ja, ja.
1: Hvilken var best da?
0: Nei, det jo, den jo den samme. Så, så den jo bra på begge, men det jo veldig gøy når vi snakker engelsk, faktisk.
1: Ok, da går vi for Vikings avgitt svar.
0: Ja, og det har vi nå fått svar fra Arne. Perfekt!
1: Åh, takk for lov. Ja, jeg synes det var mye hint i spørsmålsstillingen.
0: Ja, og det gøy når det sånn. Og det var noe roing, og det var noe forfedre, og det var noe vikinger. Det sikkert det Vikings.
1: Vikings Jeg tok den etter The Vikings, eller?
0: Nei,
1: det bare Vikings.
0: Vi fikk godkjent likevel.
1: Ja, så bra. Takk skal du ha, Arne.
0: Få premieposen min.
1: Du, vi har fått premieposer av Arne, og dette noen enorme poser. Jeg føler vi har vært på shoppingtur i luksusdistrikt i New York i en eller annen film. Og så vifter disse enorme posene, men de ganske lette da, så han har ikke fylt dem helt opp heldigvis.
0: Åh, det er...
1: Er det bolle?
0: Det er vikinger!
1: Nei. Det er det dummeste jeg har sett.

0: Det var Sofie Stray som synger «Jeg hater deg». Med søt stemme da.
1: Hun gjør det.
0: Ja, det kanskje enda mer effektivt hvis man sier det med veldig sånn hyggelig, på en sånn hyggelig måte.
1: Ja, ja det liksom flørtende nesten. «Jeg hater deg!» mm. men hun mener det sikkert litt grann da. Er det hun som er sammen med, eller er det søsteren, som er sammen med han Markus Roth, roeren? Det jo en av Stray-søstrene som det.
0: Dette høres ut som sånn, du får med deg, og jeg ikke får med meg.
1: Åja, oh, men du har fått med Markus Roth, han som vant gull i 10-kamp i Paris-OL.
0: Det har jeg, men hvem han sammen med, det har jeg ikke fått med meg.
1: Roth, kjæreste, det hun der... Nei, det Jenny Stray-Spetalen. Det Jenny.
0: Stemmer det? Det Jenny. Det jo Stray-Spetalen-datteren.
1: Ja, og det jo Sofie Stray også.
0: Åja.
1: Oh, det søsteren, det da.
0: Ok.
1: Det Jenny og Sofie. Sofie artist. Jenny kjæreste. Hun 10-kamp-fru, hun.
0: Ja, det kan jo hende Sofie også har en kjæreste. Ja. Men ikke akkurat nå, kanskje, hvis hun hater så veldig. Nei, vi vet ikke dette her, men vi har spurt hvor
1: vi
0: det
1: best... ønsker dem alt godt, i hvert fall.
0: Hvor det best å være i varmen, da? Vi spurte om i appen NRK Radio.
1: Mm-hmm.
0: Aina skriver i appen, da, sommeren perfekt når man kan sitte med lett kjole på i skyggen, drikke kaffe og strikke, mens man hører på radio.
1: Ja.
0: Håper å få mange slike dager fremover.
1: Det høres jo helt nydelig ut, da.
0: Det høres helt nydelig ut. Jeg sverger også til skyggen, altså. Det aller beste været er når det er så varmt at det er deilig å sitte i skyggen.
1: Ja, sløv i skyggen til og med.
0: Sløv i skyggen er også veldig bra. Hvor det beste været i varmen, har vi spurt, og det skyggen de fleste har lyst til å krype til.
1: Ja, 71% har trykket på skyggen framfor sola og indørs. Ja. Så det et stort flertall. De vil være utendørs, men ikke i stekende sol. Det det 20% som vil.
0: De vil sitte i sola, ja.
1: De vil sitte i sola, mens 9% vil heller være indørs.
0: Ja, så noen er inne og tar seg av de indørsaktivitetene.
1: Ja, og de tar jo ikke av seg selv, dessverre. Noen er indørs kanskje i bil, og det ganske mange av akkurat nå. Det kø på de store veiene i Stor-Oslo. Ikke fått melding om noen hendelser, men store forsinkelser. Jeg

0: Ja, da var det Dancing Queen. Jive er dansen som hun skal danse.
1: Det jeg vet ikke helt hvorfor jeg har gledet meg sånn til å stille det quizspørsmålet, men jeg synes det et knakende godt spørsmål, om jeg får si det selv.
0: Ja, det var et knakende godt spørsmål. Har du danset Jive?
1: Jeg har aldri danset Jive. Jeg ikke helt sikker på hva, jeg ser sånn cirka for meg hva det det liksom 40-tals. Det noe sånt nå?
0: Jeg var faktisk inne på en sånn tutorial-video i sted. Hvordan danser Jive?
1: Ja, hvordan danser man Jive da?
0: Nei, det var litt sånn, noen steg til siden, og litt tripping der, og litt svinging der, liksom.
1: Men var det litt sånn?
0: Ja, litt sånn. Ikke fullt så mye, men litt sånn.
1: Jeg skjønner. Ja. Det rart å se, for jeg har alltid tenkt at de danser noe disco i Dancing Queen, hun 17-åringen som ja, du synger om.
0: Hun nevner noe disco-greier også, ja, men ikke som dans.
1: Nei, og swing nevner de, men heller ikke som dans, tror jeg.
0: Jeg inner ord, jeg tar et tak for Norge. Nå har det kommet opp i 300 000. Og 306.000.
1: 306.000.
0: Ja, fordi du sa jo at du tror at det kommer opp en million før klokka 17 i dag.
1: Mm, du var litt mer skeptisk.
0: Ja, litt skeptisk, men det går fort her nå. Så, men vi spør jo også i appen NRK Radio, når NRK NO-roingen 1 million tak før klokka 17?
1: Ja.
0: Og jeg kan fortsatt gå inn der og trykke på ja eller nei.
1: Ja, og det foreløpig et flertall som tror ja, som optimister som meg. Skal vi trekke? Ja, trekker vi en vinner i avstemmingen også, eller å sende premien til en der også?
0: Det kan vi godt gjøre.
1: Hvorfor ikke?
0: Det jo sommer bare en gang i året.
1: Det sant.
0: Du møtte på en litt snedig type på vei ut fra Marienlyst TV-resepsjonen her om dagen.
1: Ja, vår hovedinngang, ja, hvor vi går inn her på NRK.
0: Ja, der det sånn snurredør, og du skulle inn, og da kom det en fyr eller en skapning ut.
1: I det lille rommet som jeg skulle gå inn i for å gå inn i denne rulledøra. På vei ut så kom det tassende en liten måkunge.
0: Ja.
1: Hadde forvillet seg inn og tenkte, ja, ja, og så ble han eskortert. Heter det eskortert? Eskortere? Eskortert?

0: Det var Franz Gall, Ella, som var dagens Track 16-låt. Den var ønsket av Hilde, og du kan også sende et ønske i appen NRK Radio.
1: En låt som får opp blodpumpa litt, som jeg pleier å si da.
0: Få opp blodpumpa litt. Du, vi trykker og trykker for å ta et tak for Norge, og det flere noen som spør, hvor det vi kan være med på denne NRK-roingen? Vil jo selvfølgelig være med på det, men hvor var det hen? En som skriver, Johannes skriver, jeg er litt trege her nå, men jeg har gått litt fram og tilbake fra radioen, så hvor kan dere please gjenta hvordan og hvor man blir med på roingen?
1: Ok. Ja. NRK.no, nettsiden, eventuelt NRK-nyheter-appen, eller den appen som bare heter NRK, scroll deg ned forbi den hovedartiklen som øverst, og i linja under der igjen, så det en liten tegning av Erling Braut Haaland, som sitter klar i lotusstilling på en gressmatte, og så det en knapp hvor du kan trykke på, som hvor det står, ta et tak for Norge. Så trykker du en gang, og da har du rodd en gang. Har du tatt
0: et
1: tak?
0: Jeg sitter og trykker som bare det, mens du snakker nå.
1: Ja, du gjør det? Ja, det veldig bra. Det det minste vi kan gjøre for Norge. Ja. Virkelig det minste vi kan gjøre.
0: Ja, det oppe i 375,000 cirka nå,
1: ja,
0: som har rotak for Norge.
1: Vi nærmer oss millen, Kristina. Ja. Vi nærmer oss, vi kan snuse på den.
0: Det det. Blir det en million før klokka 17?
1: Vi spør om det på NRK Radio. Du kan gjette på ja eller nei. Det fortsatt et flertall som tror på ja, altså. Vi får noe se.
0: Vi får se. Andreas, han skal ikke se fotball. Skal han nyte en lang tur i skogen mens plebeierne benker seg foran TV-skjermen for å se på fotballsirkuset.
1: Nei, ja. Det deilig. Det husker jeg vi pratet med om han som ikke likte korps også. Ja. Jeg husker ikke hva han heter, men han hadde skrevet om det da. Og vi spurte, hva det du gjør på 17. mai da? Da går jeg en tur i skogen. Ja. For da det ingen andre som går en tur i skogen.
0: Det veldig mange som går tur i skogen på 17. mai.
1: Ja, men ikke så mange som vanlig da.
0: Det ikke så mange korps i skogen.
1: Nei, langt færre. Langt færre.
0: For det var jo ikke folk han nødvendigvis ikke orket, det var korpsene.
1: Ja, det riktig det, riktig det.
0: Kanskje hvis man på jobb i dag, så har man mått ro en gang eller to, og godt skriver, vi altså beboere og ansatte på Lovisenberg Omsorg Plus, rodde klokka 12:10 i dag, vi var cirka 50 stykker.
1: Ja, så de tok noen tak for Norge, ja.
0: De gjorde det, og Christian skriver at de på AUS også har rodd i dag.
1: Ja, de har det.
0: Ja, man må ro litt grann da, når man på jobb. Så skal vi ta ro litt vi også, Andreas? Du har jo vært så mot roingen.
1: Ja,
0: men jeg ser nå at du får vondt inni deg for at, med tanken på at du må ro.
1: Ja, men det, jeg synes at andre gjør det er kjempemorsomt.
0: Blima.
1: Ok, vi skal prøve da.
0: Ja.
1: Har du fått...
0: Ro! Se deg, du klarte to!
1: Jeg klarte, ja.
0: Rynka i panna var litt stor, men det greit.
1: Jeg gjorde det for Norge, Kristina. Jeg gjorde det for Norge.
0: Veldig bra. Man må gjøre det for Norge.
1: På generelt grunnlag støtter jeg roingen, altså. Jeg gjør det.
0: Jeg fikk det til å ro. Ja. Rune skriver, sitter og koser meg i Spania. 37 grader, skal se kampen på en svensk pub sammen med mange franskmenn. Dette blir en morsom og koselig kveld.
1: Og det gøy, det håper jeg her. Da blir det, i og med at det i Spania, ingen egentlig hjemme. At det blir litt sånn expat stemning blant de som der.
0: Ja.
1: Vennskapelig.
0: Men hva blir resultatet da?
1: Ja, det det da. Det det.
0: Julie, Sondre og Selmer, de har tippet.
2: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
3: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
4: Ja, Norge vinner nok 2-1.
0: Ja.
1: Det blir intervjuet av NRK på fotballskole på Hever i Bærum i dag. Og om det snakkesen da. Om det snakkesen blant de på fotballskolen.
0: Ja, hva tror du?
1: Jeg tror Frankrike vinner 3-1, tror jeg.
0: Ok.
1: Det mitt tipp.
0: Ja. Skal jeg tippe da? Jeg har ikke peiling på fotball, så det helt tatt ut av intet.
1: Ja, men det det jo hos andre også, det ingen som vet det nå.
0: Ja, det sant. Det sånn det Akkurat som hva slags temperatur blir det i morgen, liksom. Det også litt sånn ut av intet.
1: Og det masse folk som har masse peiling på fotball, som tipper helt feil hele tiden.
0: Jeg tror 2-2.
1: 2-2.
0: Ja.
1: Da hørte du det her først.
0: Hva tror du? Send en melding på NRK Radio, så skal vi ta og trekke en vinner der også. Vi har så mye premier, vi skal ut.
1: Ja, for hvor mange det vi har nå? Nå det...
0: Vi har temperaturlista.
1: Ja, hvor varmt blir det maks i dag?
0: Ja, det kan du tippe med en decimal.
1: Mm. Og maks på blinderen da.
0: Ja, vi sender ut premie på mandag. Mm. Og nå har vi da fotballresultatet.
1: Vi har vel egentlig på en vinner som har gjettet på den der NRK-roingen også.
0: Ja,
1: så den kan få en premie.
0: Ja.
1: Og så hadde jo den vanlige arkivkvisten vår da, men den har Bjørn Erlend allerede vunnet, så han skal også få premie i posten da.
0: Hva tror du, hva slags resultat blir det? Send hjelpen NRK-radio. Der også blir det trekningen på mandag da.
1: Ja, og når du først har telefonen oppe, så gå inn på NRK.no og ro litt da, på NRK.no. Gjør det for Norge.

0: Ja, det må jo satse på det da.
1: Så skriver Aksel, tror Norge kan få en skikkelig smekk av Frankrike i dag, med mindre de ikke stiller med B-lag da. Gjør ikke de også det da?
0: Nei,
1: eller tar ikke de også ut i beste og skal hvile og alt det der?
0: Ja, men kanskje ikke trenger å hvile så mye, de franskmennene. De mer vant til varmen og sånne ting.
1: Nei, jeg tror de også tar ut de beste.
0: Du tror det?
1: Jeg har så tro på det.
0: Ok, og hva var det du tippet på? 2-2 var det resultatet du tippet på?
1: Det var det jeg tippet
0: på. Jeg tippet 3-1 til Frankrike da. Og vi spør jo også, jeg på NRK Radio, send en melding, hva tror du det blir? Trekker ut en vinner, som gjetter riktig.
1: Ja, det må vi gjøre på mandag, for vi kan ikke gjøre det før kampen.
0: Nei, såpass forutsynt er vi ikke.
1: Kaptein Larsen spør, om Norge taper, blir det da skåting? Det er jo folk som har ment at vi har drivet og skåta hele tiden.
0: Ja, dere ror feil vei.
1: Ja, så det er ikke, vi er ikke så nøye på det.
0: Nei.
1: Fram eller tilbake, bare det roes.
0: Nei, ja, men var det han roeren som også NRK snakket med, som Elskarin også var og fikk litt opplæring i roteknikk, sa det at ja, men så lenge du har en eller annen bevegelse hvor du starter foran og, ro, og liksom lener deg bakover, så går det fremover. Skal
1: du ikke være kommer så, frem eller tilbake, det er ikke så farlig.
0: At det går så, altså, skal gå raskest mulig, det er ikke det som er poenget med roinga.
1: Kaptein Larsen spender inne, skriver at hun sitter i båten med kapteinen. Vi ror ikke, for båten er for stor for det, men helgero har vi.
0: Helgero.
1: Nei, god ei, skriver hun.
0: Og hva med stedet helgeroa i Vestfold da, utenfor Larvik?
1: Jeg er så glad for at du sa helgeroa og ikke helgeroa.
0: Ja, helgeroen pleier vi å si der jeg kom fra. Ja. På hytten i helgeroen.
1: Og vi i Vestfold ler litt av dere. Men ja, det er greit.
0: Men de har ikke rodd noe spesielt mye helgeroa heller?
1: Nei, men de har helgero.
0: De har de.
1: Eller helgero da.
0: Hei, hyggelig. Helgero heter jeg.

Og for en koselig låt ifra Morgan Sulele og Ravi, lomma full av solskinn. Det ønsker jeg meg også. Jeg kjøpte meg nye bukser I dag, men det var ikke noe solskinn I dem, så ja, ja, bedre lykke neste gang. Vi får dra på hagefest, vi som ikke har solskinn. Dette Nesso Forte.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg vet jo, jeg brukte sånn billig olje på bilen min.
3: Gjorde du det?
2: Ja, og vet du det, skulle jeg...
3: Billig olje?
2: Ja, det sånn der,
3: motoren, eller?
2: Nei, du vet, på bensinstasjonen så har de sitt eget merke som sånn egen olje som litt billigere. Det ikke den der dyreste.
3: Det den det står SO på?
2: Ja, kanskje heter Shell, eller kanskje, ja. En av de der.
3: Ja.
2: Vet du hva som skjedde med bilen min?
3: Nei.
2: Den smelta. Bilen min smelta, hele motoren smelta, rant utover. Så nå står det bare tomt skall der igjen på bensinstasjonen. Og jeg får regninger fra tauefirmaer, og jeg får kjeft, og jeg får e-poster, og de ringer meg, og så sier de at sånn skjer når du bruker den billigste oljen. Ja, dere selger den jo der i bensinstasjonen, sier jeg. Ja, det kan ikke vi noe ansvar for, sier de. Yes.

0: Bird. Big Bang er du høyre.
1: Det er Sven og Torfinn på NRK P1 her.
2: Hvem er det som er medlemmen I Big Bang, Torfinn Borkhus?
0: Det er Øystein Greni på vokalgitar.
2: Riktig.
0: Det er Nikolai Hengsle på bass.
2: Er det sant?
0: Og det er Olaf Olsen på trommer. Det er I hvert fall den faste medlemmen. Men det kan jo hende de har med seg noe keyboard Johan eller noe perkusjons Mikkel
2: Men det ikke tilfellig at vi spiller Big Bang
0: Nei, det ikke, ja.
2: For det her I Sven og Torfinn så driver vi på med lavterskelforskning Vi tar ikke for oss de viktige, sånn, nei, hva skal du stemme I valg? Altså, det ikke, noe viktig
0: nei.
2: Forskning
0: nei.
2: Det triviell og svært koselig forskning For du sier jo Øystein Greni, Nikolai Hengsle og Olaf Olsen Det jo kjent som vokalisten, bassisten og trommisen I bandet Og det det som dagens undersøkelse går på Hvis du går inn I appen NRK Radio Så ligger det en liten meningsmåling der Eller en avstemming, ja. Kanskje Kall det Og der kan du si din mening Hvem liker du best I alle band generelt Faller du oftest for vokalisten?
0: Oh, ja.
2: Liker du ofte bassisten?
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
2: Eller du en sånn en fyr som bare elsker trommisse?
0: Mm.
2: Hva slags type du, Torfinn?
0: Jeg jo, følger jo ekstra med på bassisten, så klart.
2: Ja.
0: Men jeg liker også veldig godt, hvis det en bra trommis, så kan jeg sette enorm pris på det. Jeg synes ofte at vokalisten litt I veien.
2: Ja, nå glemte jeg faktisk å si at jeg har kalt det for vokalisten og gitaristen I samme her.
0: Oh, oi, ja, for at gitaristene har jo ofte litt sånn særstilling, kanskje hvis det... For at ofte jo vokalisten den som på en måte har litt sånn bare den rytmegitaren, ja. Jang, jang, jang, jang, men så har du en gitarist I tillegg som sånn...
2: jeg pleier, når jeg på kveldtakonsert så pleier jeg jo før å bare stå og se på Bjarte som spiller gitar der, for jeg har et veldig... erotisk forhold til han men bare innrømme så han jo svært savnet etter at han slutta I det forbannet vennet
0: han slutta gitaristen også?
2: Det trist
0: ja.
2: Men du veldig glad I gitarister så går du inn og stemmer I appen og jeg vil si enda viktigere du en sånn person som elsker trommeslagere som en trommeforkjemper da må du inn og gi din stemme
0: det må du gjøre Her Madeleine. Danse som vi gjorde.

0: Sammen for Norge heter sangen. Det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, som de heter i en slags samlebetegnelse, de andre der. Som egentlig stjernene der, spør du med da, men det vel noe med låtskrivingskredit her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper nesten Markus Neby synes det nesten litt flaut.
0: Kanskje.
1: At han står på en måte over Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det hadde i hvert fall jeg hadde sagt, la noe... Kan jeg ikke bare skrive Sissel Kyrkjebø her da?
1: Sissel Kyrkjebø med venner.
0: Ja, med venner, ja.
1: Blant annet Freddy Kalas.
0: Mm.
1: Jeg er veldig glad
0: i. Det er det.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Jeg kom ikke over at jeg fikk 1200 poeng i sted.
0: Nei.
1: Som og labyrinten.
0: Ja, det, så, det, her, det starter bra.
1: Føler jeg fikk veldig godt betalt.
0: Ja. Nå er det min tur til å legge ned låt i Sven og Torfinns topp 40-liste.
1: Ja. Sven og Torfinns topp 40 en fantastisk spilleliste med våre subjektive hits. Det en hitliste.
0: Ja.
1: Og hver uke så kommer der inn to nye låter der.
0: Mm. Jeg så nemlig det at når jeg nå legger inn en ny låt i lista, så vil Stephen Malkmus med The Hook ramle ut.
1: Ja.
0: Derfor har jeg lagt inn den på nytt.
1: Yeah!
0: Ja! For den må alltid være med på min topp 40-liste. Den kan ikke være derifra.
1: Nei, du kan ikke ha en topp 40 uten Stephen Malkmus.
0: Nei!

Anne-Grete Preus I NRK P1, stemmene inni. Det ikke alltid sånn at den mest populære sangen til en artist nødvendigvis signatursang. Det kan være en helt annen en, sånn det I tilfelle med Tracy Chapman. For den mest populære sangen hennes Fast Car, men signatursangen regnes som Talking About a Race.

0: Sangen heter Voldsomt uvær. Det var Morten Abel som framførte den. Og Morten, kan du oppleve på flere norske festivalscener utover sommeren? Neste anledning om en uke, fredag 3. juli, da spiller han på Skudefestivalen I Skudeneshavn.
1: Vi har

Det gjør så godt du kan, ja. Det, vi kan ikke være bedre enn det. Og et godt tips fra Admiral P er jo det. Og for det hørte vi Colby Calais her i Nattradion. Sang Fallin' For You.